하이네 바게노 앙샤나나마 중거 승제 프로 지니 제코노 샤몽 에바 제코노 시니 부스강오 파이통 승 원쇼그이 바비오이 증 아보노 야프리 바르나니 나오 아보니 두몽노 레잘 에바 증 가함 하네 샤이만 가지 승 아로 탕나니 피아바 승 박샤 박샤 보록 승 원쇼기야 위노 tamklai je buishamani aba hakena ungai thang phiaba nang byaktigoto eba nang sakshai shungbo wanchugoi naina nangwe je nang oshamonglai ke ba nang aro thangkang ke bom hai engno hello hello e phungkaham khnai thongwang ni ni khorang chari আউচিং তেব সালাইনাই দেব নরকনি ওয়ান সুকমানি খানানাই অবহাই টপিক টক সঙ্গ কবাং ওয়াই কবাং সালাই ফিয়াবা

អោបលែកណាក្រាតតោឫសាពងខ្នាឡៃម៉ានឡៃខាឫសាប់ណាក្រឹងតាកុកបិសណាតដេបរម៉ាបៃឫសាប់សាក្រឫសាពងអោអបណោចិនកាហាំតងណានីបាគៃអាសឹកបាំងម៉ានៃខ្នៃសង្សារនីដាមនីដាមនីចាមុងនុមកានមុងជុំជូតាបែករីអបមុងឆានាងាចិនឡាងម៉ានកាហាំកេថានានីជីនីជេតងម៉ានីអបបានខាកកសមីមានខាងកបានឹងមូចុងខាងកបានឹងសាមុងខ្លៃឌីបរិស្រងខ្លៃឌីកោស្តខ្លៃឌីមុនីឆាក់ឆាកវតងី